Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj

0: Kako su nastale Bingo robne marke? Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
6: Fasadni sistemi.
5: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
6: Elektro i vodomaterijal.
5: Alati i oprema, vrtni program.
6: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
5: Sanitarije.
6: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Na talasima ste vaše Radio Tuzle, dobro vam jutro i dobro nam došli. Na početku smo još jednog izdanja jutarnjeg vikend programa. Ujutru smo još jedne junske subote, datum je 13.6. Nadamo se da ste se uspjeli naspavati i odmoriti nakon sinoćnje utakmice naših Zmajeva. Idemo mi dalje. Kada je o vremenskim prilikama riječ, u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura ove subote kretaće se od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijusa, na jugu i do 30. Mi smo i ovoga jutra s vama do 10 sati, donosimo razgovore sa zanimljivim gostima o isto tako zanimljivim temama uz naše redovne rubrike i dobru muziku. Ove subote s vama će se družiti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Magnezij je važan mineral koji doprinosi pravilnom radu mišića i živčanog sistema te pomaže u očuvanju zdravlja kostiju. Iako se može uzimati u bilo koje doba dana, neke namirnice i pića mogu smanjiti njegovu apsorpciju u organizmu. Hrana bogata vlaknima poput integralnih žitarica, voća, povrća i mahunarki važan je dio uravnotežene ishrane. Međutim, kada se konzumira istovremeno s dodacima magnezija, može otežati njegovu apsorpciju jer ubrzava prolazak kroz probavni sistem. Sličan učinak imaju namirnice koje sadrže veće količine fitinske kiseline. Ovaj spoj prisutan je u cjelovitim žitaricama, grahu, leći, orašastim plodovima i sjemenkama. Fitinska kiselina može se vezati za magnezije u probavnom sistemu i tako smanjiti količinu minerala koju tijelo može iskoristiti. Određeno povrće i orašasti plodovi bogati su oksalatima, spojevima koji također mogu otežati apsorpciju minerala. Među takvim namirnicama izdvajaju se špinat, listovi cikle i bademi. Zbog toga je preporučljivo izbjegavati njihovu konzumaciju neposredno prije uzimanja dodataka magnezija. Na apsorpciju magnezija mogu utjecati i alkoholna te kofeinska pića. Alkohol može smanjiti sposobnost organizma da iskoristi magnezij, dok istovremeno povećava njegovo izlučivanje putem urina. Slično djeluje i prekomjeran unos kofeina, zbog čega se preporučuje umjerenost prilikom konzumacije kafe, energetskih i drugih napitaka koji sadrže kofein. Gazirana pića također nisu najbolji izbor uz dodatke magnezija. Sastojci koje sadrže mogu otežati apsorpciju ovog minerala, ali i drugih važnih nutrijenata poput kalcija. Dugotrajna i prekomjerna konzumacija gaziranih napitaka može negativno utjecati na zdravlje kostiju i smanjiti iskorištavanje važnih minerala u organizmu. Dakle, kako biste osigurali što bolju apsorpciju magnezija, preporučuje se da dodatke ishrane uzimate odvojeno od navedenih namirnica i pića, te da se pridržavate uravnotežene i raznovrsne ishrane. Time ćete organizmu omogućiti da što učinkovitije iskoristi ovaj važan mineral.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Amra Imširagić, doktor pedagoških nauka, autorica interesantne kolumne pod nazivom Možemo li napokon biti ljudi, koja govori o uticaju tehnologija na društvo, roditelje, djecu. Ugostit ćemo je danas, dakle, u našem programu i kroz razgovor saznati koliku moć imaju društvene mreže koje su, kako inače tvrdi autorica, postale igrališta bez pravila, arene bez suca, a zaboravljamo, s druge strane, ekrana je čovjek. Ne postoji samo komentar, svaka riječ nosi težinu. Riječ može da motiviše, ali i da uništi. Dobro nam došli.
2: Dobrodošli, Jasmina, ja ću zahvaliti prvenstveno vama i ekipi televizije 7 na publikaciji ovako zaista interesantne i aktualne teme koji se mnogi mediji ne bave. Hvala vam na tome.
1: Zadovoljstvo nam je. Naš razgovor započet ću pitanjima koja ste vi postavili. Kada smo to postali ljudi koji svoje frustracije liječe na nepoznatima? Kada nam je postalo normalno da vrijeđamo nečije dijete jer je drugačije, pametnije, osjetljivije? Kada smo izgubili mjeru pa tuđi uspjeh doživljavamo kao prijetnju vlastitom postojanju?
2: Hvala vam na svim tim pitanjima. Ja sam to opisala u svojoj kolumni pod zaista jednim divnim nazivom kako je biti čovjek. Mislim da smo svim tim negativnim komentarima koji svakodnevno viđamo na društvenim mrežama, svi smo konzumenti nekih od društvenih mreža, ima ih veliki broj, ja ih neću nabrajati, već ću samo kazati da nažalost dijete koje je dobilo nagradu za ples kao najbolji ispred naše države Bosne i Hercegovine dobiva jedan od komentara: pleše kao djevojčica, izgleda kao peder. Je zastrašujući. Kada smo prestali biti ljudi, a postali smo odavno komentatori vlastiti sudbina djeci koja su drugačija, djeca koja su emotivnija, djeca koja su sasvim drugačija od ovih novih standardnih obrazaca ponašanja, ja ću ih nazvati djece 21. vijeka. Ne djece onako kakvi smo bili vi i ja, poslušni, nažalost, komentari na društvenim mrežama su zaista izražavaju neljudskost, ne posjeduje empatija, suosjećanje. Nedavno je u jednoj od tuzlanskih škola jedan učenik srednje škole

0: živio vršnjačko nasilje. Nizali su se komentari, naravno negativni, tipa dobio je zato udarce što je drugačiji, zatim ne samo društvo nego i vršnjaci, dijete se smijavalo, otvoren je profil pod lažnim imenom nad njegovom, na jednoj od društvenih mreža i dijete je doživjelo zaista velike kritike, gdje su čak vršnjaci iz njegovog razreda pisali takve uvrede da smo mnogi zanimili, a negdje je neka majka plakala u tišini, negdje je nju boljalo zašto je njeno dijete doživjelo fizičko nasilje, zatim emocionalno, psihološko nasilje i sve one oblike nasilja koje dobro poznajemo i koje nas mediji svaki dan edukuju. Nažalost, ta majka je plakala ne pred društvenim mrežama, ne pred kamerama, nego u tišini i u bolu. Najteži je bol majke kada ne smije zaplakati pred djetetom, da dijete ne bi osjetilo nemoć majke.
1: Da ga još bol, više istraumira, da.
0: Bol i suze koje ona osjeća. Nažalost, odavno smo prevršili mjere čovječnosti i zbog toga takav komentar kolumni. Postali smo ljudi bez empatije, altruizma. Ne tako davno dešava nam se jedan primjer. Jedna od naših koleginica prosvjetnih radnica koja je nestala, na portalima se nizale vijesti raznih portala gdje je kazano, odnosno komentar su bili, našla, citira, našla je ljubavnika, otišla žena da proživi život, da bi samo jednog dana pojavilo se da je žena izvršila suicid, ipak to je bila nečija kćerka, nečija sestra, da, ili nečija majka.
1: E to hoću da vas pitam, nije čudo ako se djeca ponašaju tako kako se ponašaju kad vidimo šta sebi sve odrasle osobe dopuštaju, šta dopuštaju, čak i da nije lažni profil, to je već posebna priča kada otvoriš lažni profil pa svoje frustracije iznosiš. Međutim, i pod imenom i prezimenom ljudi se ne libe da takve osude, takve uvrede, takve bljuvotine pišu po društvenim mrežama, da je to strašno. I onda čemu djecu učimo?
0: Vidite, ja ću samo kazati da su djecu sve uče od roditelja. Znate da kažu da je porodica prva kolijevka čovjekove ličnosti. Djeca uče čak i da koristi, da koristi društvene mreže, da imamo roditelji koristi društvene mreže pred djetetom od 3 godine, zaista dobivam veliki broj pitanja, imam nekoliko društvenih mreža vezano baš za ove teme medija, poseban akcenat dajem na ekranitis, gdje roditelji djeteta od 3 godine se žale da djetetu daju naravno telefon. Ako djetetu od 3 godine daju telefon, onda možete zamisliti taj dugi kontinuirani vremenski period upotrebe telefona. Roditelji, djeca uviđaju sve od roditelja, naravno takav obrazac ponašanja, ono što rade roditelji, rade i oni. Vrijeđaju se psovke, nizaju se psovke, vrijeđanja, tako i u komentarima.
1: A šta se ne krije iza te potrebe da nekog ponizite i uvrijedite do te mjere? Javno.
0: Naravno, vidite, mi nismo krivi za nečije proživljene, neproživljenu ljubav dobijenu od majke, od roditelja. Mi imamo frustracije i takav komentar ja mogu napisati samo ako me boli nečiji uspjeh. Evo, a ukoliko sve ovi u Bosni i Hercegovini mnogi su osvojili nagrade, ispod nagrada su komentari frapirajući, umjesto pohvala, čestitki, sve što prati taj uspjeh, taj neko nije predstavljao samo sebe, predstavljao je našu državu Bosnu i Hercegovinu i mi trebamo da imamo suosjećanje poštenje,

0: empatiju prema tom nekom koji je došao iz siromašne zemlje kakva je Bosna i Hercegovina, takmičio se tamo negdje među mnogo bogatijim zemljama i ostvario uspjeh, da bi na portalima u državi Bosni i Hercegovini dobio masu negativnih komentara. Da li mi liječimo frustracije? Oproste, da li ja vrijeđam vlastite liječim vlastite frustracije na tom djetetu? Da li ja ne mogu da oprostim taj uspjeh tog djeteta, tog kolege i koleginice? Znate kako kažu, uspjeha ima za sve. Prema tome, treba da ulažemo vlastiti napor. Neko je uložio napor, trud, zalaganje da bi postigao takav uspjeh.
1: Evo, vi ste napisali, uspjeha ima za sve, ljepote ima za sve, sreće ako ništa ima više kada se dijeli, nečiji osmijeh nije prijetnja našem, nečija majka nije kriva što nas nije neko volio kako smo zaslužili, te nečije dijete ne treba da nosi teret tuđe mržnje. Sve je to istina, ali suprotno, stvarnost je danas mnogo gora.
0: Vidite, mi od realnosti ne možemo pobjeći. To je realnost društvenih mreža, realnost svih medija, nažalost. Svaka objava, čak i ona najljepša, ima masu negativnih komentara.
1: Ljudi su alergični na afirmativne stvari. Mnogo više vole crne vijesti. Nikad im nije dosta crnila.
0: Vidite,
1: riječe svoje frustracije.
0: Negdje je Aldino jednom davno kazao jednu divnu misao, rekao, uspjeh u Bosni se najteže oprašta. Izgleda da je to zaista jedino mjerodavan citat za masu uspješne djeci, kolega, stručnjaka iz raznih oblasti koji su donijela priznanje državi Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini uspjeh ne opraštamo lako. Jedino znamo da li pod lažnim imenom, da li pod imenom i prezimenom, vrlo malo je tih ljudi koji imaju hrabrost lično da napišu komentar pod vlastitim imenom i prezimom, obično su to lažni profil. Znači, iz toga proizilazi da ljudi liče svoje frustracije, da nemaju hrabrosti javno da kažu u lica ono što misli. To je realnost svih tih negativnih komentara koji se svakodnevno pojavljuju na društvenim mrežama.
1: Kako da zaustavimo ovaj problem, pogotovo kada su naša djeca u pitanju, kako da ih zaštitimo? Postoji li način?
0: Znate kako mi, ja dolazim iz obrazovnog sistema, pa ja se i referisam na obrazovni sistem. Mi učimo mnoge predmete koji zaista nisu toliko važne za Bosnu i Hercegovinu, jednako učim ono što sam ja nekad učila o nekim ovcama Australiji, koliki ih ima broj. Stalno govorimo o medijima, evo, mijenja se pedagoški standardi, mijenjaju se nastavni planovi, programi, sve
1: govorim
0: se to mijenja.
1: Govorim se ovome na časovima.
0: Međutim, znate, mi imamo čas odjeljenske zajednice u osnovnoj školi i također imamo u srednjoj školi. Ja ću zaista biti realna onakva kakva jesam u život, kako me znaju kolege, realna i objektivna, stojim iza svake svoje riječi, a to je da na svim tim časovima mi pojedini nastavnici, ne svi časti su sicima, ne obavljamo savjesno svoj posao. Mi možemo kroz te časove raditi prvenstveno edukativna predavanja, nakon edukativnih predavanja raditi edukativne radionice s određenim ciljem, a to je smanjenje nepoželjnih oblika ponašanja, među kojima spada i to ponašanje, pisanje negativnih komentara. Možemo li mi, poštovana Jasmina, da zamislimo, evo malo prije sam dala primjer i nisam stigla da vam kažem, poprilično empatično doživljavam ovu temu, zbog toga sam i napisala, ja sve ono što sam napisala je proživljeno, jer nema dobre teme koje niste proživjeli, a tako i knjige. Svi nastavnici bi trebali kroz te časove odjenske radionice da rade na prevenciji nepoželjnih ponašanja. Mi imamo pravilnik o vršnjačkom nasilju. Pravilnik je takav kakav, jel bi trebao da ima određene izmjene. Pa meni kao stručnjaku, ja sam doktorirala na temi vršnjačko nasilje, njegove posljedice po djeca posebnim potrebama, ali me nikad

0: niko nije zvao za bilo kakvo pitanje vezano za područje Bosne i Hercegovine. Predavanje sam držala za područje Srbije i područje Novog Pazara za temu vršnjačko nasilje. Koliko mi kao prosvjetni radnice radimo zaista objektivno svoj posao, to je sasvim drugo pitanje. To je nama pojedincima. Neki izgaraju od posla da sve prevenišu. Prevelik je broj djelatnosti koji je vezan za obrazovni sistem i mi radimo koliko je moguće, međutim pojedine kolege časove odjeljenske zajednice ne koristi na pravi način onako kako bi trebalo, a to je da se i ovako jedna od aktualnih tema, da se edukuju djeca, da taj negativni komentar nije samo negativni komentar, da je to riječ koja boli poput mača.
1: Šta bi bilo rješenje?
0: Evo, sad sam vam kazala.
1: Da, rješenje. Govorimo o toj temi, to je okej.
0: Okay. Da.
1: A šta da preduzimamo?
0: Vidite, šta da preduzimamo? Trebali preduzimati, evo sad mi smo, odnosno prosvjetni radnici na raspustu kao i učenici, do 18. septembra ispred Pedagoškog zavoda Tuzla imamo mnogobrojnih predavanja, radionica. Zašto ne bi bila jedna od tih radionica prvenstveno namijenjena nastavnicima, da se nastavnici edukuju, nakon toga da ta znanja prenesu učenici.
1: Ja znaju kako se ponašaju.
0: Ništa ne košta, daje veoma dobre rezultate.
1: Da. Evo vi postavljate pitanje, da li bi nas bilo stid da to neko kaže našem djetetu, našoj majici, našem bratu? Biti čovjek je izbor svakog dana, u svakom komentaru, u svakoj rečenici. Možemo li napokon biti ljudi? Napokon. Posle toliko vremena, a bili smo nekad.
0: Da, u moje vaše vrijeme da, međutim današnje vrijeme se zaista promijenile pod utjecajem društvenih mreža. Ne možemo kriviti, znate, društvo, mi samo krivimo društvene mreže i moramo da krivimo. Ja zaista dobivam veliki broj kritika putem društvenih mreža, evo da dovezim se na temu, a to je da kritikujem roditelje, da zaista jučer sam dobila mail od roditelja iz Novog Pazara koji kaže da dijete ima 3,5 godine, da dijete ne govori i da ima petero djeci i da je djetetu davalo telefon 5 sati, da dijete ne govori i da ima agresivne obrasce ponašanja, odnosno samo destruktivnost. Vidite, ja ne mogu davati online dijagnoze nikome. Ja sam ipak stručnjak, meni morate doći u centar da bi ja dala neku dijagnozu, neko svoje stručno mišljenje. I onda sam ja postavila, komunicirala smo putem maila, jedan od mojih pitanja, odnosno 5 pitanja sam postavila. Prvo pitanje, da li ste se obratili nekom stručnjaku, jer znate, online putem ne mogu ja ništa dati na osnovu vaših riječi. On je spomenuo samo da je davao djetetu mobitel, ali nije pisao koliko sati, da je djete agresivno, da je djete također samo destruktivno i sad je tražio neko moje lično mišljenje. Da li mogu da izradim neki plan, vodio djete logopedu, međutim djete nije zadovoljno logopedom u Novom Pazaru, peta majka bi zamolila da se napiše, da ja kao stručnjak napišem vježbe za razvoj govora i vježbe da se smanji ta samodestruktivnost. Od prilike nećemo samo društvene mreže su, draga Jasmina, i dobre i edukativni.
1: Pa naravno, na društvenim mrežama, na pravi način.
0: Na društvenim mrežama, vjerujte, mnoge stvari ne naučim. Ono što se kaže, mi prosvjetni radnici znamo kazati, učenje za cijeli život. Mnoge stvari ne znam. Informatika se stalno mijenja. Ja kao prosvjetni radnik, evo sad imamo vještačku inteligenciju. Ja moram da upotrebim vještačku inteligenciju na najadekvatniji način u nastavi učenika oštećenog sluha. Vidite da i te društvene mreže, ta vještačka inteligencija ima pozitivne efekte. Znači, sve društvene mreže su onakve kakve mi želimo da oblikujemo. U ovom slučaju o kojem vi i ja razgovaram, nažalost, ono što sam kazala u kolumni, postali su igralište bez pravila, arena bez srca. Da li ćemo napokon biti ljudi, zavisi od prvenstveno roditelja. Evo, pokušat ću da ne kritikujem roditelja kao što uvijek to radim.

0: se od nas prosvjetnih radnika, toliko imamo slobodnog vremena, toliko imamo časova odjeljenske zajednice, da možemo raditi i možemo uticati na prevenciju tih negativnih komentara. Vidite, za Inklus se nekad radila i radionica pod nazvom Igra u tuđim cipelama. Ista takva se radionica može kreirati za te društvene. A šta da je to neko tvoj? Da je to tvoja majka? Uh-huh. Da je to tvoja, da je to tvoj otac? Da li bi pisao takve komentare?
1: Evo, predlažemo da neku od takvih i sami realizujete.
0: Pa ja ću realizovati vjerovatno u ustanovi u kojoj radim. Uh-huh. Tako da
1: pa ja, se možda neko drugi sjeti pa prepiše pa tako.
0: Pa vidite, ja sve svoje vidite, smatram da znanje treba da se dijeli, napisala sam u kolumni, uh-huh. Znanje ne možete držati samo za sebe. Ja želim da moje znanje ima i koleginica u Novom Pazaru i sve moje kolege, ja ih dijelim u kolumnama. Prema tome, kada krene školska godina, ja ću napraviti neki videoklip gdje će svi imati dost, pa ostavit ću, imam nekoliko društvenih mreža koje koristim edukativne svrhe, gdje će prosvjetni radnici mogu da vidi, i napisat ću primjer pripremi kako bi to trebali da uradi tu radionicu. A ima samo jednu dobrobit, da napokon postanemo ljudi, imali ljepše diplome, a diplome biti dobar čovjek.
1: Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Nadam se da i ovaj razgovor bar jedno veliko upozorenje na problem koji imamo i koji treba što prije i na najbolji način rješavati. Hvala vam puno.
0: Hvala vama na aktualizaciji ovog problema.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Amra Imširagić, doktor pedagoških nauka, autorica interesantne kolumne pod nazivom Možemo li napokon biti ljudi?

Proljeće, osim perioda intenzivnog cvjetanja i ugodnih vremenskih prilika, predstavlja i sezonu povećane koncentracije alergena, posebno polena. Osobe koje imaju problema sa sezonskim alergijama često se susreću sa istim simptomima kao i oni koji imaju prehladu, pa je zbog toga bitno razlikovati alergije od klasičnih prehlada. Glavna razlika između alergije i prehlada leži u trajanju simptoma i prisutnosti određenih simptoma. Također, simptomi alergije mogu trajati tokom cijele sezone, dok prehlada obično traje nekoliko dana. Jedan od najefikasnijih tretmana za sezonske alergije su fiziološke otopine za nos koji pomažu kod ispiranja alergena iz nosa. Također, antihistaminici i kortikosteroidni sprejevi mogu smanjiti mnoge simptome alergija, dok za svrab u očima pomažu kapi za oči. A za osobe koje pati od prehlade, najvažniji tretman je odmor, hidratacija i izbjegavanje kontakta s drugim osobama kako bi se spriječilo širenje virusa.

Ako imate malo dijete, vjerovatno imate i plišane igračke, magnetne pločice, automobile i kockice razbacane po cijeloj kući. Međutim, ispostavilo se da djeci treba manje igračaka nego što mislite, istraživanja su pokazala da su im i dovoljne samo 4. Djeca u istraživačkim grupama imala su 14 igračaka postavljenih u sobi. Uzimali su ih i spuštali u brzom slijedu tokom standardiziranog vremenskog perioda. Kada su mala djeca ušla u sobu sa samo 4 igračke, otišla bi i pogledala ih sve, ali su onda imala vremena da se vrati svakoj igrački. Sjela bi i igrala se s njom dvostruko duže i radila su mnogo više

Stvari s njom objašnjavaju stručnjaci. Ne samo da su se djeca igrala duže s manje igračaka, već se i kvalitet njihove igre poboljšao. Zaključak je da broj igračaka koje malo dijete ima nije bitan, već je važan broj igračaka koje su mu dostupne u bilo kojem trenutku.

Boje imaju moć da potpuno preoblikuju atmosferu doma. Mogu osvježiti prostor, podići raspoloženje i naglasiti stil. Prava kombinacija boja unosi ravnotežu, širi prostor, pojačava svjetlost ili stvara osjećaj mira i udobnosti. Bez obzira da li uređujete novi stan ili želite unijeti promjenu u postojeći prostor, igra s bojama je jedan od najboljih i najefektnijih načina da prostor dobije novu energiju. Plava donosi mir i prozračnost, idealan par za dnevni boravak kuhinje trpezarije. Crvena daje strast, ljubičasta, dubinu i sofisticiranost. Odlične su u detaljima kroz dekor, jastučiće ili tapacirani namještaj, a maslinasta daje dozu prirode, dok siva unosi balans i modernost. Zajedno stvaraju opuštenu i ugodnu atmosferu, idealnu za spavače sobe i kutke za odmor.

Iako tradicija stotinama godina unazad nalaže da mladenka za svoj važan dan bira bijelu vjenčanicu, postoje i one koji se tog pravila ne pridržavaju. Neke žene, umjesto klasično bijele vjenčanice, biraju veselije boje, dok se one odvažnije odlučuju upravo za crnu. Mišljenja o tome su podijeljenja i dalje preovladava stav da crna boja nije primjerena za vjenčanje, a pogotovo ne za samu mladenku. Ipak, sve više žena, uključujući slavne dame, koje upravo u crnoj vide savršen izbor za taj poseban trenutak. Ovakav odabir navode može biti iznimno zanimljiv ukoliko se iznese na svojstven način. A vjenčanje je jedan od najvažnijih trenutaka u životu, stoga najbolje nositi ono u čemu se osjećate najbolje, bez obzira na boju, običaje ili očekivanja drugih.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Dok se mnogi fokusiraju na složene zdravstvene trendove, ljekari ističu da jedna jednostavna navika i dalje ima veliki uticaj na zdravlje, a riječ je o hodanju. Brojna istraživanja povezuju ga sa snižavanjem krvnog pritiska, boljim snom, zdravljem mozga i manjim rizikom od srčanih bolesti. Kardiolog dr. David Sabgir kaže da hodanje pomaže u snižavanju krvnog pritiska, poboljšava holesterol i pomaže srcu da učinkovitije odgovori na stres. Hodanje može pomoći srcu i na druge načine. Dr. Savala Gušeh ističe da smanjuje stres i poboljšava san, a može biti i društvena aktivnost. Šetnja sa supružnikom, prijateljem ili u grupi može pomoći srcu na više načina, kaže za parade. Prema istraživanju Univerziteta u Sidneju iz 2025. godine, već 10 do 15 minuta neprekidnog hodanja može značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Istraživači su otkrili da takve šetnje donose znatno veće koristi od onih kraćih od 10 minuta. Dr. Sabgir navodi da je i velika studija pokazala kako je 10 do 15 minuta hodanja dnevno dovoljno za početak smanjenja rizika od srčanih bolesti. Svakih dodatnih 1000 koraka, odnosno otprilike 10 minuta više, dodatno smanjuje taj rizik, kaže on. Kada je riječ o hodanju i trčanju, ljekari ističu da su obje aktivnosti korisne za zdravlje srca. Dr. Gušeh naglašava da je hodanje mnogima lakše i dugoročno održivije, dok dr. Sabgir navodi da istraživanja nisu pronašla značajnu razliku između hodanja i trčanja u smanjenju rizika od srčanih bolesti, ako je ukupna potrošnja energije jednaka.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Praksa pokazuje da je sve više djece koja kasne sa govorom zbog različitih učenja.

0: uzroka i stanja, te da su govorno-jezički problemi u velikom porastu. Koje komunikacijske vještine dijete treba imati da bi uspješno pratilo nastavu u prvom razredu? Teškoće koje se pojavljuju samo u školi? Kako roditelji mogu pomoći svom djetetu da se osjeća sigurno i prihvaćeno u školi? To su samo neka od pitanja na koje ćemo odgovore potražiti od Jasmine Brković-Klebić, logopeda iz Centra za rani rast i razvoj u Tuzlanskom domu zdravlja, koja se aktivno bavi prevencijom, detekcijom i ranom intervencijom djece sa poteškoćama u ranom rastu i razvoju. Dobro nam došli.
1: Hvala i hvala na pozivu.
0: Za 2 sedmice počinje nam nova školska godina, pa evo da prvo pitanje bude: koje komunikacijske vještine dijete treba imati da bi uspješno pratilo nastavu u prvom razredu?
1: Prije svega dijete treba da razumije. Znači da je receptivni jezik razvijen. Znači da razumije jednostavni i složenije upute. Da može prepričati poznati sadržaj, da može postaviti pitanje, da može prepričati neku kratku priču, zatim da se izražava gramatičkim pravilnim rečenicama, potpunim rečenicama i naravno artikulacijski pravilnim. To je ono najbitnije što dijete treba da zna, znači prilikom upisa u školu, jer sve te vještine, znači mi govorimo uvijek predvještine, su jako važne, znači da bi on lakše pratio gradivo, da bi lakše komunicirao sa svojim vršnjacima i naravno sa svojom učiteljicom.
0: A koliko je važno da dijete zna kako pravilno izgovoriti sve zvukove prije polaska u školu?
1: Dijete bi do polaska u školi trebao da ima usvojene sve glasove našeg jezika, znači da ih pravilno izgovara. I to je jako važno, jer ukoliko dijete ne izgovara pravilno glasove našeg jezika, neće ih pravilno ni pisati. Tu je jedan lanac. I ja se uvijek vraćam na period ranog rasta i razvoja. Znači, jer period ranog rasta i razvoja je najznačajniji period u životu. I ukoliko dijete ima kasnije problema, znači u školi, tu te poteškoće sve vuku još od najranijeg uzrasta. Samo iz nekog razloga ili nisu bile detektovane na početku, pa je dijete kasno krenulo u ranu intervenciju ili kod logopeda, jer najvažnije je znači taj period da se dijete što prije detektuje kako bi određene i glasove našeg jezika mogao pravilno da ispravi, znači da usvoji prilikom polaska u školi. Šta je još jako važno napomenuti jeste da proces logopedske rehabilitacije poprilično traje dugo. Znači, nemamo mi tek tako nekog instant rješenja da bi riješili problem. Jer logoped će korigovati određene glasove brzo. Svaki glas ima određeni broj sansi, ali primjena naučenog, znači da dijete počne da koristi te glasove koje je naučio, dugo traje. I onda imamo, na primjer, kad kažu idemo po 3-4 godine na logopedski tretman. Ne, logoped dobije brzo glasove, ali taj proces primjeni naučenog dugo traje. Zato su nam tu ključni roditelji koji će se educirati kako i na koji način da u kućnim uslovima svaki dan vježbaju određene glasove kako bi dijete ih počelo da koristi u spontanom govoru. Jer tek kad ih počne da koristi, kad ih automatizira, tek onda možemo reći da je logopedska rehabilitacija završena.
0: Ali evo koliko i ovdje dolazimo onda do zaključka koliko je bitno javiti se na vrijeme upravo i zbog tog vremena, dobiti na vremenu.
1: Tako je, znači jako je bitno potražiti stručnu pomoć što prije. Znači bez obzira što dugi niz godina mi govorimo o važnosti ranog rasta i razvoja i što vaša kuća prati rad Centra za rani rast i razvoj i opet nam se dešava da nam se roditelji jave kasno. Znači javi nam se prilikom upisa u školi, kada prilikom ljekarskog uvjerenja, kada dobiju, tek se tad praktično javi da dijete ima problema sa izgovorom. Znači jednostavno nisu ranije potražili stručnu pomoć. Sve su mislili da će se to nekako prevazići i da će dijete spontano, znači da ispravi određene glasove. Međutim, bez adekvatne stručne pomoći neće moći korigovati glasove, jer samim tim onda dijete može da ima problem sa učenjem, sa čitanjem, sa pisanjem, znači sa usvajanjem nastavnog gradiva i onda u konačnici može dovesti do problema i psihološke prirode.
0: Tako je, koje su prve vještine prije čitanja i propisivanja i kako ih razvijati?
1: Jako je bitno ono što sam već napomenula da dijete razumije. Znači to je jako važno da razlikuje i da identifikuje znači glasove i slova unutar riječi. To je jako bitno. Zatim da ima razvijene vještine fine

0: motorike. Znači sve su tu predvještine za kasnije, znači za vještine čitanja i pisanja. Zatim ono što je također bitno naglasiti da dijete do 4. godine mora da ima razvijenu fonološku svijest. Jer velika većina djece, znači koji imaju usporen razvoj govora, imaju problema kasnije sa artikulacijom i sa fonološkom svješću. Znači, jer sa 4 godine već fonološka svijest da dijete unutar riječi može da prepoznaje i da identifikuje glasove, slogove, da može razdvajati riječi na slogove i slično, jer su tu sve ključni elementi za čitanje i pisanje. Jer kasnije, znači u kasnijoj dobi se te vještine itekako pravi problem, znači nedostatak tih vještina itekako pravi problem u nastavnom gradivu i slično. Jer tu su, kako bi rekla vam, tu su sve vještine koje su nevidljive. Jer vi imate tipično dijete koji apsolutno kada ga gledate nema nikakav problem. I zato ta djeca, znači, prolazi kroz sistem neopaženo. Jer prije će se više uočiti dijete koje ima motorički problema, ili na primjer dijete koje nikako ne priča, ili dijete koje muca, nego ove vještine, znači, koje su jako važne, znači u školi, koje se u kasnijoj dobi, znači, mogu napraviti ozbiljne probleme tokom praćenja nastave, sa pažnjom, sa koncentracijom, znači sa fokusom. To su sve vještine koje se mogu još uočiti u najranijoj dobi, znači odgajateljice u vrtiću su nam jako važne, koji mogu također detektovati problem u vrtiću, jer djeca veliki broj sati provode u vrtiću i oni mogu također da uoče ukoliko dijete ima problem sa finom motorikom, koja je jako važna za kasnije za same vještine pisanja.
1: Koliko je dobro da dijete zna sva slova prije?
0: Dijete treba da izgovara sve glasove pravilno našeg jezika. Znači, ne treba da tepa, treba da priča tečno, da ima razvijen određeni fond riječi, da prepričava poznati sadržaj. Međutim, samo treba da zna identifikovat slova. Ali ne u smislu da ih nauči na pamet, znači da ih mehanički zna nabrojat, nek da zaista razumije koje je slova. Tu je ta, u stvari, razvoj fonološke svijesti.
1: Da
0: prepoznaje, znači da zna prepoznat, razlikovat slova, znači to su vještine jako važne. Ali samo učenje slova će početi u školi. Znači učiteljica će nastaviti, znači taj proces usvajanja, znači proces čitanja i pisanja, ali ovo su predvještine koje su jako važne, znači za samo početak usvajanja procesa čitanja i pisanja.
1: Ali evo imamo djecu, kaže, sa 3-4 godine znaju da čitaju.
0: Tako je, imamo mi djecu, one koja znaju čitat, koja znaju i računat, ali kad mu kažete da je skin kapu s glave, on ne razumije što mu kaže. Tako da, mislim, vidite, jednostavno imamo mi, naravno, jako nadareni djeci. Znači, gdje idemo iz krajnosti u krajnost, ali često nam se dešava da i jako nadarena djeca sistem ne prepoznaje i da i oni kasnije imaju problem u samoj nastavi. Jer im su im te vještine koje oni i tu nastavno gradivo koje uče u prvom, drugom razredu dosadno. Znači, često djeca, jako nadarena djeca, također znaju imati problem. Znači, ne samo djeca koji imaju generalno poteškoću u govorno-jezičkom razvoju, već i nadarena djeca.
1: Ali evo, koji govorno-jezički problemi ostaju nezapaženi dok ne krenu?
0: Pa to je ovo što sam malo prigovorila. Tu su te nekako skrivene poteškoće. Znači, ja se opet vraćam za rani rast i razvoj, jer on je, kako sam rekla, on je temelj svega i to je najbitniji period u životu. Vi ako imate dijete koje progovori sa 3 godine, naravno da tu dijete ima predispoziciju da ima kasnije problema sa pažnjom, sa koncentracijom i sa savladavanjem gradiva u školi.
1: Zato što je kasno progovorio.
0: Tako je, jer tu je jedan lanac, znači sve se nadovezuje jedno na drugo. Zato je nama jako bitno da djeca, da se potiče taj govorno-jezički razvoj, da djeca progovori što ranije. Znači, već ako sa 16 mjeseci dijete ne izgovara ni jednu riječ, ne prati naloge, ne razumije upute koje mu se daju, tu je nama već alarm da se nešto dešava. A roditelji kontinuirano, znači, čekaju da će se nešto desiti. Dijete sa 2 godine treba da ima između 50 i 300 riječi. E sad, naravno, sve ovisi o genetici i o spolnom faktoru. Imate, mislim, imate osoba koji su pričljivi, a neko nije tako baš

0: pričljiv, tako da u svakom slučaju, znači, i jedan i drugi faktor je jako važan, ali je bitno ukoliko roditelj uoče problem, znači da dijete ima kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju, da se jave stručnoj osobi, da se jave pedijatru, da se jave logopedu, znači koji će napraviti plan rehabilitacije, znači prethodno istestira dijete, jer svako testiranje je jako važno, jer na osnovu testiranja se pravi plan rehabilitacije i dijete ćemo uključiti u tretman. Isto tako, znači roditelji mogu se javiti naravno logopedu i da da dobiju smjernice kako i na koji način da potaknu rad kod kuće. Možda se dijete neće morati uključiti u logopedsku rehabilitaciju, već će se samo dati smjernice kako da se potakne i da trebaju malo više da razgovaraju sa svojim djetetom. Znači, jer baš iz tog razloga što dovedu se u situaciju sa 6 godina kada ih pitaju gdje ste do sad bili. Jer dijete ne može da prati nastavno gradivo. Znači, zato što mu je fond riječi jako siromašan, deficitaran, ne zna prepričati poznati sadržaj. Znači, nema pažnju, nema fokus, ne može identifikovati i razlikovati glasove unutar riječ, miješa, zamjenjuje slova, ima ogledalsko pisanje, nema vještinu fine motorike. Tu su sve stvari, tu su sve vještine koje u suštini pruđu neopaženo, nevidljivo i koje prave ozbiljne probleme u školi.
1: Ajmo objasniti problem disleksije i disgrafije, pa onda odgovoriti na pitanje kako tražite evaluaciju, kada tražite evaluaciju.
0: Tako je, znači tu su poteškoće čitanja i pisanja. Znači, i unazad nekoliko godina imamo zaista veliki poraz djeci koji imaju probleme sa čitanjem i pisanjem. Jednostavno, već u prvih nekoliko mjeseci škole se može uočiti da li dijete ima problem ili ne. Znači, ovo što sam rekla, znači ne razkuje glasove, slova unutar riječi, premiješta, zamjenjuje, miješa db, ima ogledalsko pisanje, ili mu je rukopis jako neuredan, ili mu jednostavno tu sve stvara frustraciju. Znači, naporno mu je i čitat i pisat. I tu je jako bitno da roditelji odreaguju što prije. Jako su bitni učitelji u školi. Ja znam čisto naglasiti da pored roditelja, učitelji, odgajatelji u vrtići su jako bitni, zauzimaju jako važno mjesto u životu djece. Isto tako, učitelji moraju biti educirani. Educirani kad prepoznati znakove za disleksiju, disgrafiju. I koji su to znakovi? Ovo što sam nabrojala. Znači, a ne da se to svede da je dijete lijeno, da je bezobrazno, da mu je mrsko, što se dešava. Imala sam jednu situaciju, mislim, moram to da naglasim, ja imam zaista jako dobru suradnju sa učiteljima i sa obdaništem, evo, na primjer, obdanište naše dijete, gdje odgajatelji jako dobro surađuju i kompletan tim obdaništa naše dijete surađuje sa Centrom za rani rast i razvoj. Ali, na primjer, što se dešava, evo, u školi. Imala sam jednog dječaka koji je išao, koji meni kasnije došao, ali išao kod logopeda, gdje je on imao poteškoću čitanja i pisanja i generalno usvajanja, znači poteškoću učenja. I s njim se radilo čitavu sedmicu na jednom predmetu koji je on savršeno naučio. Znači, ništa nije bilo da nije znao ispričat i prepričat i na postavljena pitanja dati adekvatne odgovore. Međutim, on je i dalje, kad je došao u školu da odgovara, dobio je 3. A cijelo vrijeme je imao 3. Želim na ovaj način nekako da apelujem i na učitelje. Ne kažem da neko nekom treba poklanjati. Ne treba poklanjati ocjene. Ali da se ima sluha, znači ako to dijete zaista ima problem, da mu bude malo vjetar u leđa, da mu se potakne, ako ništa drugo, da se nagradi taj trud. Jer tu je velik dječak, tu je dječak koji je 8. razred, znači koji je čitavo školovanje tako imao jako loše ocjene, ne zato što on ima nekih mentalnih problema. On je dijete sa očuvanom inteligencijom, ali jednostavno ima disleksiju i disgrafiju. I on ima problem sa organizacijom vremena također. I zato je bitna edukacija, bitno je da se roditelji, da se nastavnici, da se učitelji educiraju kako bi pomogli toj djeci. Također često školskom osoblju budu vezane ruke, jer ta djeca znaju vrlo često da budu nekategorije.

0: kategorisana. Znači, nisu kategorisani da bi išli po nekom...
1: A moraju biti.
0: Pa znate Trebalo kako, ono bi bilo lakše da se djeca kategorišu, da se prilagodi program iz razloga jer na taj način da škola može da zaposli asistenta u nastavi. Ali evo konkretno ovaj dječak je jedan onako jako vrijedan dječak, topao, emotivan i on se zaista trudi. Mislim, konkretno njemu nije trebala kategorizacija, trebala je možda malo više razumijevanja. Ja pretpostavljam da ima jako puno djece slične sa sličnim problemom kao što je imao taj dječak, znači gdje je potrebno to razumijevanje. Znači njemu je trojka bila jer je čitavu godinu bila trojka, znači on ne može naučiti za pet. Razumijete? Ja, a u stvari je, mislim, on je zaista znao za pet. Treba malo prepoznati taj trud veliki i taj napor. I u krajnjem slučaju da mu se da malo vjetar u leđa, mislim, vama četvorka, petica možda neće ništa puno značiti, ali tom djetetu zaista hoće. Ja. I što se dešava, on se opet demoralisao. Znači učio, naučio, njemu je trojka.
1: Tako je.
0: Tako da, mislim, to je...
1: Pa kada tražite evaluaciju?
0: Pa, sad, znači, tek kad dijete krene u školu, znači, obično djeca koja imaju usporen razvoj govora, znači, vodi se za pretpostavkom da će imati probleme sa čitanjem i sa pisanjem. Znači, s tom djecom se već prilikom, prije upisa u školi počne raditi na usvajanju određenih vještina, tako da ne bi imao problem kada krene u prvi razred. Ali ukoliko se nisu javili ranije logopedu, znači ukoliko je to sve bilo zanemareno, znači nije se davala važnost tome, progovorit će, propričat će ili naučit će u školi, nije to toliko važno, ali na kraju, znači u prvih mjeseci školi, mi vidimo da imamo problem. I odmah tad treba reagovati. Ne treba čekati da dijete bude drugi, treći, četvrti osnovni, pa da se onda javimo logopedu. Znači, treba odmah uočiti, znači, da postoji problem i da je potrebna podrška. Jer to, te vještine se mogu fino nadomjestiti. Znači, logopedska rehabilitacija jako puno pomaže. Imaju i potpomognute metode koje jako puno pomažu djeci koji imaju tu vrstu poteškoće. Jer to je, vjerujte, velika patnja i za roditelje i za dijete. I dijete dobija verziju prema školi.
1: Kako ne?
0: Znači, jednostavno ne želi da ide u školu. I obično djeca koji imaju disleksiju, disgrafiju, često nezavršeni fakultet, zato što jednostavno im se to sve, toliko im je to sve naporno i teško, i zato je bitno razumijevanje i samog sistema, razumijevanje nastavnog osoblja i roditelj da uoči, da potraže stručnu pomoć kako bi dijete dobilo naravno svu potrebnu podršku. Jer ono što sam isto htjela da kažem, da ja to čisto volim naglasiti i koliko god puta da naglasim, ja mislim da je malo, da je prvih 5 godina života mozak se razvija 90%, poslije 5. godine samo 10%. I da imate rok trajanja dokad možete pomoći svom djetetu. Jer veliki broj roditelja koji dođe na savjet ne shvata ozbiljnost u stvari tog poticanja govorno-jezičkog razvoja. Svi nekako malo to olako shvate, pogotovo ako se radi o dječacima. Progovorit će
1: oni kasnije.
0: Oni malo kasnije. Tu nema nikakve veze. Znači, tu naravno da ovisi i o genetici i o spoljnom faktoru, ali ono što je bitno, znači da roditelji budu educirani i da potraže stručnu pomoć. I bitno je da je logopedski tretman bude kontinuiran. Ne rješavamo problem samo što ćemo dovesti dijete logopedu. Međutim, rad se mora nastaviti kod kuće. I tu je jako bitno. Znači, jednostavno da se te, da ništa ne prepuštamo slučaju. Jer sve što uložimo u period ranog rasta i razvoja, mi ćemo imati manje problema kasnije u školi. Ja ne kažem da će se sva djeca izliječiti, ali će se problemi minimizirati. Znači, poenta je da se izvuče puni potencijal od djeci.
1: Ali evo, dobro ste malo prije kazali da odgajatelji ili učitelji često u djecu koja zaista imaju probleme podvedu pod lijenu djecu.
0: Tako je, nažalost.
1: Ali kako da razlikuju? Ili postoje zaista i lijena djeca?
0: Postoji, naravno da postoji, kao što imamo i lijenih ljudi, mislim.
1: Ali možemo to, dakle, to je očigledno razlikovati.
0: Tako je, zato je bitna edukacija, zato je bitno ovo.

0: stalno pričat. Znači, koliko god da govorimo o ovom, to je opet nedovoljno. Treba non stop govorit, treba nastavno osoblje educirat, treba odgajatelje u vrtiću educirat. Znači, svi se mi trebamo educirat. Jer postoje nove metode, nova saznanja, da. Znači, nova istraživanja. Prije 10 godina bilo je oko 10% djeci koji imaju poteškoću u ranom rastu i razvoju. Sada znate koliki je sad procenat? 25%. To je znači ogroman broj djece koji imaju poteškoću u ranom rastu razvoju. Bilo da je riječ o usporenom govorno-jezičkom razvoju ili poteškoća u motorici, socioemocionalnom razvoju i slično, ali definitivno rani rast i razvoj nam je ključ, to nam je temelj svega.
1: Nije onda teško ni zaključiti da djeca koja imaju teškoće u govoru imaju problema i sa socijalizacijom, sa sklapanjem prijateljstava.
0: Tako
1: to ide
0: je.
1: Sve teže.
0: Tako. To je, kao što sam rekla, jedan lanac. Mm-hmm. Jer njemu je lakše da šuti,
1: problem, da.
0: Tako je, da začuti, nego da bude kritikovan. Djeca su iskrena, nemilosrdna, znači ono što vide, to i kažu. Zato je bitno graditi tu empatiju kod djece, da razvijati svijest o različitostima. To je jako važno, jer djeca koja imaju problema sa govorom vrlo često se povlače u sebe i samim tim imaju problema, znači, i sa svojim vršnjacima, što dovodi do jednog socioemocionalnog problema.
1: Veliku pomoć djetetu može pružiti roditelj, ali kako, na koji način, pravilno?
0: Prije svega da provode kvalitetno vrijeme sa svojim djetetom. Jer današnji tempo života je jako ubrzan i svi imamo jako malo vremena. Da vrijeme koje provedu sa svojim djetetom bude zaista kvalitetno. Znači, bez ekrana, da potiču govorno-jezički razvoj u svakoj situaciji, dok gledaju film, dok se voze u autu, dok su u kupovini, da razvijaju motoriku kod svoje djece, jer i motorika je jako važna, jer dijete se razvija kretanjem. A imamo činjenica da imamo djecu i sa 4-5 godina koji su u kolicima. Ne zato što imaju motorički problema, već zato što nam je lakše. Da razvijaju vještine, znači vještine samo pomoć. Znači, da znaju zavezat pertle, da znaju zakopčat rifle shoes, dugme. A sve to roditelji rade, zato što je lakše i zato što je brže, jer uvijek žure. I šta se još dešava? Djeca do 4-5 godina nose pelen. Pa i pelena je povezana sa govorom. Znači, sve je povezano. Skoro sam negdje pročitala, majka mi kaže, kakve veze ima pelena sa govorom? Sve je tu povezano. Znači, dijete sa 2 godine je tako je, dijete je sposobno sa 2 godine da kontroliše sfinktere. Jer tu je jedan lanac, mi dijete uvijek posmatramo kao cjelinu. U našem centru, znači, ima tim stručnjaka, znači i psiholog, znači i socijalni radnik, somatoped, logopedi, surdoaudiolozi, znači svi mi smo neuropsihijatri, pedijatri, porodični ljekari, znači svi smo mi umreženi u domu zdravlja gdje komuniciramo, znači razmjenjujemo informacije vezano za djecu kako bi se djetetu, znači, najbolje pomoglo.
1: Kako podržati razvoj jezika i komunikacije kod kuće sa školskim obavezama?
0: Što više čitati priče, prepričavati, uključiti djecu u neke sportske aktivnosti, jer motorka je, kao što sam rekla, jako važna za kogniciju, za pažnju, za fokus, da prate upute od logopeda, znači kako da uče sa svojim djetetom. Znači, dijete koje ima teškoću u učenju, a ima urednu inteligenciju, jako je bitno dobiti smjernice od logopeda kako da oni uče sa svojim djetetom, kako djetetu samo učenje ne bi bila frustracija. Tu je jedan kompleksan problem, znači jedan dugotrajan proces koji se može jako fino, i poteškoće se mogu minimizirati i otkloniti samo ako se pravovremeno detektuju. Jer ako detektujemo dijete da ima, ajmo reći, evo, artikulacijske probleme sa 5 godina, automatski imamo veliko kašnjenje, jer on niti će izgovarati kako treba, niti će pisati kako treba. Zato je bitno javiti se što prije, jer primjena

0: naučenih glasova, znači traje jako dugo kada on treba da ono što je naučio kod logopeda da počne da primjenjuje u spontanom govoru.
1: Vi sad imate veliki broj roditelja koji će vam reći moje dijete u kući sve zna, slobodno je. Međutim, kad dođe u školu, on odbija da govori pred razredom i pred nastavnikom. Šta tada? Šta je to zapravo?
0: Ohrabrivati. Jako je bitno da dijete ohrabrujemo, da je veći fokus na pozitivno ponašanje. Jer uglavnom se praksa je pokazala da se na djecu obraća pažnja samo kad ne slušaju. Znači, djetetu treba ga pohvaliti, treba ga nagraditi. Nećete sad za svaku sitnicu nagrađivati, ali zaista da bude veći fokus na pozitivnom ponašanju, znači na podkrepljenju pozitivnog ponašanja. I onda, ukoliko dijete neće da priča u školi, ne treba forsirati. Ne treba od toga praviti neku veliku dramu. Znači, treba krenuti lagano, prvo možda u manjim grupama, pa tek onda uključivati, a sve kroz igru. Ali tu su sve stvari koje se mogu uočiti u vrtiću. Znači, već odgajateljica u vrtiću može da primijeti da dijete neće da komunicira ako je velika grupa djece. Znači, već tad se može krenuti sa nekom malom grupom da dijete se oslobodi, da dijete se opusti, da počne komunicirati sa svojim vršnjacima.
1: Dakle, zaista možemo zaključiti da roditelji prave veliku grešku tim nedolaskom na vrijeme, jer nemoguće da nisu spoznali problem koji dijete ima.
0: Tako je. Kao što smo već...
1: Do polaska u školu, jest. Naravno.
0: Znači, tu su sve poteškoće koje su se mogle detektovati mnogo prije.
1: Da.
0: Ali jednostavno su prošle neopaženo. Jer mi ćemo prije uočiti ukoliko dijete ima nekih motorčkih problema, kao što sam rekla, ili ako se radi o mucanju ili ne govori nikako. Ali te neopažene, znači, poteškoće često naprave ozbiljan i ogroman problem u nastavi. I zaista je, i ne možemo reći da nije bilo nikakvih problema u ranom rastu i razvoju.
1: Da.
0: Znači, moralo je biti problema u ranom rastu i razvoju, zato i imamo problema prilikom upisa u školu, odnosno u prvih mjeseci škole imamo problem. Samo što je bitno da ne čekaju treći i četvrti razred. Ukoliko ima problem u prvih nekoliko mjeseci, tad treba potražiti pomoć i da se djetetu pruži podrška. I da se roditelji educiraju kako da uče sa svojim djetetom.
1: I zato ove emisije nikad nisu viška.
0: Nikad nisu
1: kad
0: viška.
1: Kad bi nas čuo jedan roditelj
0: tako
1: i danas pomogao svom djetetu,
0: tako
1: radili smo
0: tako
1: pravi stvar.
0: Vama hvala puno. Vaša kuća već dugi niz godina prati rad logopeda i evo konkretno i moj rad. I u moje ime, u ime cijele službe, u ime Doma zdravlja, ja vam se zahvaljujem.
1: Hvala i vama na gostovanju. Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila Jasmina Brković-Klebić, logoped iz Centra za rani rast i razvoj u Tuzlanskom domu zdravlja.

Tokom oko kocke su savršen vikend kolač koji se priprema brzo i bez kuhanja. Spoj mekanog kakao biskvita i bogatog fila sa plazma keksom čini ovaj deset neodoljivo kremastim i sočnim. Sastojci. Sastojci za kor. 3 krupna ili 4 sitnja jaja, 3 kašike šećera, 2 kašike brašna, 3 kašike kakaa, 50 ml ulja, 5 g praška za pecivo, 200 ml čokoladnog ili običnog mlijeka. Sastojci za fil. 500 ml pavlake za šlag, biljna, zaslađena, 180 g kisele pavlake, 300 g mljevenog plazma keksa, 200 ml mlijeka. Ulupati bilanca sa šećerom u čvrstu pjenu, dodati jedno po jedno žumance i ulje. Mutite sve vrijeme, prosjeti brašno, kakao i prašak za pecivo pa dodati u prethodnu smjesu. Sve spatulom ili varjačom sjediniti. Uključiti rernu da se zagrije na 180 stepeni, obložiti papirom za pečenje, a pleh dimenzija 25x25 cm. Koru peći oko 20 minuta. Prilagoditi vrijeme pečenja svojoj redni. Ostaviti koru da se ohladi.

Adi u plehu, pa skloniti papir i koru vratiti u pleh. Malo viljuškom izbušiti koru, pa je preliti mlijekom ili čokoladnim mlijekom. Ostaviti da upije. Potom umutiti pavlaku za šlag, ali samo malo. Zatim dodati kiselu pavlaku i keksima, opet umutiti da se zgusne. Sve izmiješati. Sipati mlijeko, onda umutiti mikserom. Cijela smjesa je nešto mekša, pa uzmite u obzir da će se u frižideru dodatno stegnuti. Cijeli fil stavite preko kore i poravnati. Za dekoraciju izaberite da li ćete staviti čokoladu od ozgo ili šlag. Prijatno!

Kada borbe utihnu usred razrušene zemlje i razorenih porodica, ostaju oni koji moraju spasti jedni druge i ostaviti prošlo za sobom. Još kao dječak, Saba bježi od sukoba u bivšoj Sovjetskoj Republici Gruziji. Sa svojim starijim bratom Sandrom i ocem Irakijem traži azil u Engleskoj. Dvije decenije kasnije, sva trojica i dalje pokušavaju da se pomire s prošlošću, progonjenim mjestima i ljudima koje su ostavili za sobom. Kada Irakli odluči da se vrati u Gruziju, vođen sjećanjima na izgubljenu suprugu i domovinu, prelijepu uprkos svom propadanju, Saba i Sandro s nestrpljenjem od njega iščekuju vijesti. Međutim, samo nekoliko nedjelja nakon dolaska Irakli nestaje, a posljednja poruka koju im ostavlja pokreće niz pitanja. Ostavio sam trag koji ne mogu da izbrišem, nemojte da ga pratite. Pošavši u potragu za ocem, Saba stiže u srce sukoba koji je razorio njegovu porodicu. Istovremeno surovi nježan, saosjećajan i potresan. Nekada davno, kraj velike šume, je moćan i uprkos svemu roman pun nade o individualnim i kolektivnim traumama i nesalomivom duhu naroda koji je odlučan ne samo da preživi, već i da sačuva sjećanje na one kojih više nema. Dirljiv roman koji osvjetljava snagu onih koji su pretrpjeli patnju, a ipak uspjeli da pronađu sreću. Nezaboravna priča posvećena izgubljenoj domovini, puna gnjeva, tuge, čežnje i nježnosti, poručuju kritičari.

Kućne zavjese neritko vremenom izgube svoju besprijekorno bijelu boju zbog brojnih faktora poput prašine, dima ili pare. No nekoliko trikova u njihovom održavanju može im vratiti stari sjaj. Prije nego što krenete s pranjem, važno je pravilno pripremiti zavjese. Najprije provjerite etiketu, a na etiketi zavjese obično su navedene upute za pranje. Provjerite smiju li se prati u mašini ili ih treba prati ručno. Zatim otresite prašinu i skinite kukice i ukrase koji mogu oštetiti zavjese tokom pranja. Pranje zavjesa u mašini može biti brzo i efikasno ako slijedite nekoliko trikova. Kao prvo, odaberite blagi deterđent. Koristite deterđent za osjetljive tkanine kako bi se spriječili oštećenje. Zavjese se obično peru na 30 do 40 stepeni Celzijusa. Više temperature mogu uzrokovati skupljanje tkanine. Koristite program za osjetljive tkanine koji osigurava nježno pranje bez oštećenja vlakana. Dodajte i sodu bikarbonu. Dovoljna je jedna kašika u odjeljak za deterđent. Sa ovim savjetima sigurno ćete vašim zavjesama vratiti pranje.

Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio u programu Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije.

Pauline je mlada sobarica koja radi u legendarnom hotelu Mapes u Rinu u Nevadi. Jednog dana se od nje traži da zamijeni koleginicu i očisti apartman 614. Ali jako joj je rečeno da je prazan, pred njom se pojavljuje ošamućena, pospana žena. Njih dvije započinju neposredan razgovor i Pauline ubrzo postaje povjerenica gošće apartmana. Tek kada izađe iz njega i podnese u nakrsno ispitivanje upravnice hotela i svojih kolega, ona saznaje da je krka gospođa Miller zapravo Marilyn Monroe, čiji se boravak u Rinu poklapa sa raspadom njenog braka sa Arturom Millerom i snimanjem njenog posljednjeg filma Neprilagođeni. Među njima će se roditi neočekivana prisnost koja će vam slomiti srce. Ovo je iskren, zadivljujući roman i priča o svjetovima koji se obično ne preklapaju. Svjedočanstvo trajne moći ženskog prijateljstva istovremeno je intiman portret Marilyn Monroe i one njene malo poznate strane. Trebalo je hrabrosti za hvatanje u koštac s mitom o Merlinki. Tatjanu Derone nije zanimala legenda o njoj, posuta štrasom i šljokicama, već naprotiv žena od krvi i mesa. Ona je krhka i umorna. Da sve bude intrigantnije, glavna junakinja nije ona, već Pauline, njena sobarica. Oda prijateljstvu, životu i nadi u teško ostvarljive snove koji se obistinjuju. Derone je u ovom pitkom romanu oslikala kulise posljednjeg filma Marilyn Monroe i portret uzajamne ženske podrške, kad kad bolne, u kojoj su se spojile životne putanje dva krhka bića.

0: konkurentne. Tržište rada se mijenja brže nego ikad. Ono što je bilo konkurentno prije samo godinu dana, danas možda više nije dovoljno da privučete i zadržite najbolje talente. Mnoge kompanije prekasno shvate da njihov platni rang više ne odgovara stvarnosti, a tada je šteta već učinjena. Prođite kroz ovaj kratki tekst i provjerite prepoznajete li neke od ovih crvenih zastavica u svom poslovanju. Kandidati sve češće odbijaju vaše ponude. Ako vrhunski kandidati nakon finalnog kruga razgovora odabiru drugog poslodavca, vaša ponuda vjerovatno nije ispunila njihova financijska očekivanja. Zaposlenici više ne traže povišicu nego odlaze. Najopasniji signal je tihi odlazak. Kada zaposlenici procijene da im se više ne isplati ni pregovarati, to znači da su već pronašli znatno bolju priliku. Ista pozicija traži sve veću platu. Primjećujete li da za otvoreno radno mjesto morate ponuditi osjetno više nego prije 6 mjeseci? To je jasan pokazatelj da se tržišna cijena rada za tu ulogu promijenila. Konkurencija zapošljava vaše ljude. Ako vaši bivši zaposlenici redovno završavaju kod direktne konkurencije, očito je ko nudi bolje uslove. Retention rate pada iako su benefiti dobri. Benefiti su važni, ali ne mogu nadoknaditi nekonkurentnu osnovnu platu. Ako ljudi odlaze uprkos ugodnoj radnoj atmosferi i dodatnim pogodnostima, problem je vjerovatno u novcu. Prestanite se oslanjati na dojam. Ako ste se prepoznali u jednoj ili više tačaka, niste jedini. Previše kompanija i dalje donosi ključne odluke o platama prema dojmu i zastarelim podacima. U današnjem poslovnom okruženju takav pristup više nije održiv. Zato sve više HR i management timova prelazi na pametniji pristup. Koristeći alate za preciznu usporedbu plata i benefita, oni svoje odluke temelje na stvarnim tržišnim podacima, a ne na nagađanju. To im omogućuje da ostanu korak ispred konkurencije. Ne dopustite da vas tržište prestigne. Donesite prave odluke o platama i osigurajte da vaša kompanija ostane prvi izbor za najbolje stručnjake. Posjetite plata.ba već danas.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Violeta, DOO, za proizvodnju i trgovinu zapošljava na poziciji vozač teretnog vozila. Lokacija rada, Grude. Više oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama Supply Chain Manager, mjesto rada Vareš, specijalist za marketing i prodaju, menadžer salona namještaja, menadžer za poreze i računovodstvo, lokacija rada Sarajevo, šef kontrole kvaliteta finalnog proizvoda, mjesto rada Bosna i Hercegovina. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Pro Capital DOO oglašava radna mjesta za računovođa. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. CCC DOO Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisnike za kompaniju Vattenfall. Rad od kuće. Lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. MKF Mi Bospo zapošljava više kandidata na poziciji kreditni službenik. Lokacija rada Kalesija, Žepče, Živinice. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 23.6.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.

0: tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Daj!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je započela nastup na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi su odigrali neriješeno 1-1 s domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Koncertom Adija Šoše i All Music Benda na Panonskim jezerima, grad Tuzla, turistička zajednica grada i javno preduzeće Panonika svečano će otvoriti ljetnu turističku sezonu grada Tuzle za 2026. godinu. Koncert će biti održan na kompleksu Panonskih jezera u 20 sati, ulaz za posjetioce je slobodan. U okviru festivala Savremene žene danas je predviđeno druženje gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića s učesnicama festivala. U večernjim satima bit će održana svečana ceremonija dodjele priznanja super žena. Povodom obilježavanja 80. godišnjice Dana Republike Italije, Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla organizovalo je sinoć prigodan program u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Premijerno je izvedena dokumentarno-pozorišna drama Banker, Siror, Tuzla, Beograd. Svečanosti je prisustvovala i ambasadorica Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Sara Eti Castellani. 3. dana svjetskog prvenstva bit će odigrane 4 utakmice. Prvi na terenu, 21 sat, izlaze Katar i Švicarska, tačno u ponoć, igraju Brazil i Maroko. Haiti i Škotska odmjerit će snage u 3 ujutro, a posljednji susret igraju Australija i Turska u 6 sati. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28.

Jutro puca mitraljezom, zvoni crveni telefon, svako kupi svoje mrvice i bježi. Tebi život i jezik plazi, bombe padaju na cilj, na tvom srcu plavi leptir mrtav leži.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Četvrto mjesto pripalo je Damiru Urbanu i grupi Urbani 4 sa pjesmom Sa gradiću ti pjesmom. Riječ o intimnoj i emotivnoj numeri koja slavi jednostavne životne trenutke i bliskost među ljudima. Sam Urban ističe da pjesma predstavlja nastavak njegovog autorskog puta usmjerenog ka iskrenosti i neposrednosti.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da od...

na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjeće tada iz pravca luna.

Došli smo do trećeg mjesta gdje se nalazi grupa Elemental sa pjesmom Zamisli. Bend poznat po društveno angažovanim tekstovima, ovoga puta poziva slušalce da razmisle o svijetu u kojem žive i vlastitoj ulozi u njegovom oblikovanju. Pjesma otvara pitanja društvene apatije i važnosti empatije i zajedništva.

Drugo mjesto ove sedmice zauzima svjetski poznati DJ i producent Umet Ođan sa pjesmom Light in the Dark. Ovaj energični EDM single kombinuje snažne elektronske ritmove sa prepoznatljivim Ođanovim produkcijskim stilom. Kritičari ističu da pjesma uspješno spaja nostalgične rave elemente sa modernim festivalskim zvukom.

Ovo sedmični broj 1 je legendarni Billy Idol sa pjesmom John Wayne, nastalom u saradnji sa Alison Mosshart, frontmanicom grupe The Kills. Pjesma se nalazi na njegovom novom albumu i donosi spoj klasičnog rock zvuka, energije po kojoj je Billy Idol poznat i svježeg doprinosa Alison Mosshart. Ovaj duet predstavlja još jedan dokaz da rock legenda i dalje uspješno osvaja publiku širom svijeta.

0: Su inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Želi vam Radio Tuzla.

0: tragom sevdaha.
1: Od sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
2: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju posvećenu najljepšim zvucima bosansko-hercegovačke tradicije. U narednih 50 minuta vodimo vas na posebno muzičko putovanje kroz svijet sevdalinke, pjesme koja već stoljećima prenosi emociju, ljubav, čežnju i priče iz života naših ljudi. Sevdalinka nije samo pjesma, ona je dio identiteta Bosne i Hercegovine, dio naših mahala, avlija i starih gradova. Nastajala je kroz vijekove, a njeni stihovi i melodije i danas diraju srca novih generacija. Slušat ćemo neke od najljepših sevdalinki, ali i podsjetiti se priča koje stoje iza ovih bezvremenskih pjesama. Pjesma Kad ja pođoh na Bembašu nastala je u 19. vijeku u Sarajevu. Bembaša je naziv sarajevske lokacije uz rijeku Miljacku, što pjesmi daje lokalni, urbani karakter. Simbolizira čežnju, prolazno života i emotivnu složenost ljubavi u bosanskim gradovima. Ova pjesma je zadržala svoj značaj kroz izvedbe legendarnih pjevača, a mi ćemo je danas poslušati u izvedbi Safeta Isovića.

Sevdalinka je tradicionalna gradska ljubavna pjesma Bosne i Hercegovine. Nastala je u urbanim sredinama još u vrijeme osmanskog perioda. Sama riječ sevdah dolazi iz turskog jezika i označava stanje ljubavne čežnje, posebnu emotivnu melanholiju. Upravo zbog toga sevdalinke često govore o neostvarenim ljubavima, tajnim pogledima preko avlija, susretima kraj rijeka ili ubašćama punim ruža. Iako su nastajale prije mnogo generacija, njihova poruka ostaje univerzalna i razumljiva svima. Jedna od najpoznatijih sevdalinki svakako je Emina. Stihove je napisao poznati mostarski pjesnik Aleksa Šantić, inspirisan stvarnom djevojkom koju je viđao u Mostaru. Priča kaže da je mlada Emina prolazila kroz bašću noseći ibrik vode, a njena ljepota ostavila je snažan utisak na pjesnika. Tako je nastala pjesma koja je kasnije postala jedna od najpoznatijih sevdalinki. Nada Mamula jedna je od najznačajnijih interpretatorica sevdalinki, a njezina izvedba pjesme Emina smatra se jednim od klasika narodne muzike sa ovih prostora.

Tokom 20. stoljeća Sevdalinka je dobila novo mjesto u javnom životu kroz radio i gramofonske snimke. Brojni interpretatori dali su poseban pečat ovoj muzici i prenijeli je novim generacijama. Među najznačajnijim izvođačima bili su Himzo Polovina, Zajmi Mamović, Nada Mamula i Safet Isović. Njihovi glasovi ostavili su neizbrisiv trag u historiji Sevdaha. Pjesma Snijeg pade na behar na voće, neka ljubi kogod koga hoće. U izvođenju Mehe Puzića.

Sevdalinka je često govorila o ljubavi koja nije mogla biti ostvarena. U starim vremenima običaji su bili strogi, a mladići i djevojke rijetko su se mogli slobodno viđati. Zato su pogledi preko kapija, razgovori kroz pendžere ili susreti na česmama postojali inspiracija za pjesme koje su prenosile duboku emociju. Pjesmu nam Kraj tana naša drvana pjeva Zajmi Mamović.

Moj Dilbere je tradicionalna urbana pjesma, nastala u Sarajevu i Mostaru 18. 19. vijeka. Dilber je turskog porijekla i označava ljubljenu osobu, dragu, simbol ljubavi i nježnosti. Pjesma izražava duboku emocionalnu vezu i osjećaj bola zbog ljubavi koja je daleko ili izgubljena. Danas ćemo je poslušati u izvođenju Hanke Paldum.

Sevdalinka je mnogo više od muzičkog nasljeđa. Ona je svjedočanstvo vremena, običaja i života ljudi na ovim prostorima. Kroz stihove i melodije sačuvane su priče o gradovima, rijekama, ljubavima i svakodnevnom životu. Zato se Sevdalinka i danas smatra jednim od najvažnijih kulturnih blaga Bosne i Hercegovine. Pjesmu Razbolje se šimšir list poslušat ćemo u izvođenju Zekerijaha Džezića.

Sevdalinka u Tuzli ima duboke korijene koji sežu u osmansko doba, a grad je kroz povijest iznjedrio neke od najznačajnijih interpretatora i autora ove tradicije.

poznavanju tradicije. Muhamed Mujkanović tokom svoje karijere snimio je više od 300 arhivskih snimaka za radio televiziju Bosne i Hercegovine i objavio brojne albume koji su očuvali tradiciju sevdaha. Poslušat ćemo ga u izvođenju sevdalinke Na prijestolu sjedi sultan.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju izdanje emisije posvećene Sevdalinci, pjesmi koja već stoljećima čuva emociju i dušu Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ste uživali u našem izboru i pričama koje stoje iza ovih bezvremenskih melodija. Ostanite uz naš program i u narednim emisijama kada ćemo nastaviti njegovati bogatu muzičku tradiciju našeg prostora. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je započela nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi su sinoć u Torontu odigrali neriješeno 1-1 s domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Nadina Čanović.

0: Tuzla je još jednom pokazala koliko cijeni Bosnu i Hercegovinu i Zmajeve, koji su i na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri spremni ostaviti srce na terenu. Uoči samog početka utakmice protiv Kanade, Trgom slobode zavijorila se najveća zastava Bosne i Hercegovine, simbol zajedništva, ponosa i bezrezervne podrške nacionalnom timu. Brojni građani svih generacija okupili su se kako bi zajedno pratili historijski nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu, vjerujući da upravo zajedništvo i navijačka energija mogu biti dodatni vjetar u leđa Zmajevima. Podršku reprezentaciji pružio i gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić, koji je istakao da je ponosan na atmosferu koju Tuzla godinama njeguje kada su u pitanju važni sportski događaji, te naglasio da će Trg slobode i u nastavku prvenstva biti mjesto okupljanja svih navijača Bosne i Hercegovine.
1: Večeras Tuzla živi Bosnu i Hercegovinu, vidimo naš prelijepi Trg slobode, pun građanki i građana, ne samo Tuzle nego čitave regije, gdje ćemo zajedno bodriti naše Zmajeve večeras, siguran sam do prve pobjede. Također, evo svaku noć ćemo ovdje moći da gledamo utakmice i da uživamo u svjetskom prvenstvu, da se družimo i da zajedno slavimo sve ove buduće pobjede koje nam dolaze.
0: Zmajevi su protiv domaćina Kanade odigrali hrabru i borbenu utakmicu. Bosna i Hercegovina povela je u 21. minuti golom Jove Lukića, kojem je to bio prvi pogodak u dresu reprezentacije na velikim takmičenjima. Radost na Trgu slobode bila je neopisiva. Pjesma, aplauzi i baklje obilježili su trenutak kada je srce Bosne i Hercegovine zakucalo još snažnije. Kanada je do izjednačenja stigla u 78. minuti preko Larina, pa je susret završen rezultatom 1-1. Iako pobjeda nije ostvarena, Tuzlaci ne kriju ponos zbog prikazane igre i vjeruju da će reprezentacija iz utakmice u utakmicu biti sve bolja.
2: Pa mislim da su se dobro borili i da definitivno možemo da prođemo grupu. Ima velika očekivanja za nas i znači da Bosna da prođe.
3: Ovo je večeras bio najbolji potpomoć.
2: Bosna. Uvijek Bosna.
4: Što se tiče same utakmice, mi možemo realno biti prezadovoljni zato što smo odlično prošli. Ljudi su bili, nažalost, dosta bolji, dosta kvalitetni. Osjetio se nedostatak mnogih igrača. Imali smo stvarno sreće i momci su bili prepožrtvovani, tako da, ne znam, stvarno svaka čast kapa do poda igračima i selektoru. Ako Bog da, možemo se nadati pozitivnom rezultatu.
5: Ja vjerujem da će sljedeći put još jače, još bolje i ovo je sve neko zagrijavanje jer mislim, naravno, mi smo najjači. Ljiljani su to ipak.
6: Pa super je bilo, mislim, očekivala sam da će biti 1-1 na kraju, iskreno. Nadala sam se da će biti 2-1, ali dobro je opet ispalo. Nadam se sljedeću utakmicu da će 2-1 barem da bude, tako da. Ali super momci bili.
7: Tuzla je pokazala danas kako se navija za Bosnu i Hercegovinu, to moramo istaknuti stvarno. Što se tiče rezultata, pa mi smo, ono, 1-0 je bilo baš ono udara u srce, ali mi smo zadovoljni sa 1-1 i nadamo se da će Bosna i Hercegovina proći u grupu.
0: Podsjećamo, reprezentaciju Bosne i Hercegovine u nastavku grupne faze očekuju još dva susrete na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Zmajević će 18. juna u Inglewoodu odmjeriti snage sa Švicarskom, dok će 24. juna u Sijetlu igrati protiv Katara. Obje utakmice počinju u 21 sat po našem vremenu. Sve susrete Bosne i Hercegovine, ali i preostale utakmice svjetskog prvenstva, građani će moći pratiti na Trgu slobode, gdje će Tuzla nastaviti da zajedno diše, navija i vjeruje u svoje Zmajeve.
8: Koncertom Adija Šošea i All Music Benda na Panonskim jezerima, grad Tuzla, turistička zajednica grada i javno preduzeće Panonika svečano će otvoriti ljetnu turističku sezonu grada Tuzle za 2026. godinu. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz za posjetioce je slobodan. U okviru festivala Savremene žene danas je održano druženje gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića sa učesnicama festivala. U večernjim satima bit će održana svečana ceremonija dodjele priznanja Super žena. U nastavku dnevnika slijede agencijske vijesti. U operativno-taktičkoj akciji kodnog naziva Fingiranje 2 na području Srednjobosanskog kantona slobode su lišeni GP 1989. godište i IK 1991. iz Travnika zbog sumnje da su izvršili krivotvorenje isprava i tešku krađu. U okviru akcije izvršeni su pretresi više lokacija, pronađeni su skupocjeni automobili, ometači signala.

0: Mala. Veća količina novca u različitim apoenima, krivotvorene vozačke dozvole, dijelovi automobila, mobiteli, SIM kartice kao i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazi u krivičnom postupku. Osobe privedene u toj akciji sumnjiče se da su u prethodnom periodu fingirali veći broj saobraćajnih nesreća koristeći vozila na kojima su prekucani brojevi šasija i krivotvorena dokumentacija, vozačke dozvole, da bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća, te na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist. Najviše slučajeva bruceloze među stanovnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se posljednjih mjeseci širi, zabilježeno je u srednjobosanskom kantonu, u kojem raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Amir Bulut, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa u srednjobosanskom kantonu, kaže da je od januara do aprila zaraženo 22 ljudi brucelozom, da ih je 28 bilo u maju. I u junu je prijavljen jedan slučaj zaraženog djeteta, a to je samo u kantonalnoj bolnici u Travniku. Ima ih i u kliničkom centru u Sarajevu te bolnici u Zenici. Stanje je alarmantno, rekao je Bulut za Nezavisne novine. Pojasnio je da je problem kod ljudi koji nisu u sistemu organizovanog otkupa mlijeka i mesa, pa tu veterinari ne provode obavezne mjere, odnosno ne vade krv i analize. Više od 30 godina SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja, djeci u riziku od gubitka roditeljske brige, mladima i porodicama širom zemlje. Tokom tog perioda više od 600 djece i mladih uspješno je uvedeno u samostalan život, dok organizacija danas pruža različite oblike podrške za više od 1400 djece i mladih širom države. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 689, uključujući 139 smrtnih slučajeva. Navodi se u novom izvještaju o situaciji koju su objavile zdravstvene vlasti te zemlje. U četvrtak je prijavljeno ukupno 17 novih potvrđenih slučajeva, uključujući 5 smrtnih slučajeva, svi u istočnoj provinciji Ituri, navodi se u izvještaju. Epidemija uzrokovana sojem virusa ebole pogodila je 29 zdravstvenih zona u 3 istočne provincije. Do četvrtka je prijavljeno ukupno 168 sumnjivih slučajeva, uključujući 64 smrtna slučaja. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Irana najavili su da je sporazum o okončanju rata blizu, a Vašington očekuje da to bude u narednim danima. Američki zvaničnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, a potpisnici bi mogli biti potpredsjednik SAD-a James David Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, dok se Ženeva pominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. On je rekao da sporazum ispunjava ključne ciljeve američkog predsjednika Donalda Trumpa i da su pregovori u veoma dobroj fazi. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da su izmjene teksta još moguće, ali da je okvirni dogovor već postignut. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da su američke snage izvele napad u kojem je ubijen Hector Rustenford Guerrero Flores, čelnik venezuelske zatvorske bande. Akcija je blisko koordinirana s našim prijateljima u Venezueli s kojima veoma dobro sarađujemo, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Trump nije precizirao gdje se tačno napad odvio. Pratite Dnevnik Radio Tuzle. Povodom obilježavanja 80. godišnjice Dana Republike Italije, Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla organizovalo je sinoć prigodan program u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Dalisa Hođić.
1: Dan Republike Italije obilježava se u znak sjećanja na 2. juni 1946. godine, kada su se građani na referendumu izjasnili za republikansko uređenje države. Za pripadnike italijanske zajednice u Tuzli ovaj datum ima poseban značaj, jer predstavlja priliku za njegovanje tradicije i kulturnog nasljeđa njihovih predaka, izjavio je Tihomir Knežiček, predsjednik udruženja.
2: Mi smo svi Bosanci i Hercegovci, to nema dileme što se kaže, ali evo, s obzirom da su preci došli iz Italije, očuvamo tu tradiciju, između ostalog i obilježavanje Dana Republike. To radimo već treću godinu u Tuzli i nije malo neskromno, ali jedino izvan Sarajeva smo mi kao

0: Igi kolo sreće u okviru ovog projekta bit će održana na Trgu Slobode od 18 do 20 sati. U Tuzli i Lukavcu u toku su pripreme za snimanje kratkometražnog filma Kuslika, čiju režiju potpisuje Aldina Duvnjaković, studentica Tuzlanske akademije dramskih umjetnosti. Riječ je o kompleksnom projektu koji okuplja brojne glumce i članove filmske ekipe, a posebno je značajno što svi učesnici rade pro bono, vođeni željom da doprinesu razvoju domaće filmske scene i realizaciji ove priče. Više o izazovima koje nosi stvaranje jednog ovakvog ostvarenja, procesu priprema i podršci koju projekat dobija od cijelog tima, kazala je rediteljica Duvnjaković.
1: U pitanju je kratki film Kuslika, snima se u Vilicu ovaj u Lukavcu, priča o jednoj porodici koji zakopavaju predmet oko koji se svađaju, tako da inspiracija dolazi od regiona pa i od svijeta tog nekog koncepta kada ljudi bježe od svojih problema, ne žele da se suoče sa njima. Tako da bez saradnje sa Centrom za kulturu Lukavac ne bi bilo moguće s obzirom da nam ustupaju lokaciju Vilicu ovaj. Učestvuje kolegica Jana Miletić sa četvrte godine glume i dvije profesorice glume Emina Goletić, Baisa Baki i tri glumca su iz Narodnog pozorišta u Tuzli iz ansambla Elvira Aljukić, Elvis Jahić i Adan Omerović. Dakle, s obzirom da je u pitanju jedna tragična priča, ali s elementima prilično komedije apsurda, bilo je potrebno to nekako prizemljiti u likove i prikazati njihovu ljudskost, tako da fenomenalan posao su odradili svi glumci. Trenutno imamo probe, snimajuće probe, tako da treba da nekada u toku juna, krajem juna, početkom jula počnemo sa snimanjem i očekujemo prvi set.
0: Sport. 3. dana svjetskog prvenstva bit će odigrane 4 utakmice. Prvi na teren u 21 sat će u San Francisco izaći Katar i Švicarska. Tačno u ponoć u New Jerseyu igra se najatraktivnija utakmica dana, ona između Brazila i Maroka u okviru grupe C. Haiti i Škotska odmjerit će snage u istoj grupi u 3 ujutro. Posljednji susret 3. dana svjetskog prvenstva igrat će Australija i Turska u Vancouveru. Njihov duel grupe D počet će u 6 sati ujutro.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Boris Marković i Aleksandra Andrić, uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: Od 6. do 19. 7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem Bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šap

0: ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Zmajevi remijem protiv Kanade počeli nastup na svjetskom prvenstvu. Koncertom Adija Šoša večeras će svečano biti otvorena ljetna turistička sezona grada Tuzla. Druženje gradonačelnika Tuzle sa učesnicama festivala Savremene žene. U Tuzli je obilježena 80. godišnjica Dana Republike Italije. Nagrada Dialogos 2026 uručena profesorici Lamiji Silajđić. U toku pripreme za snimanje kratkometražnog filma Ko slika. Treći je dan svjetskog prvenstva u fudbalu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je započela nastup na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi su sinoć u Torontu odigrali neriješeno 1-1 s domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B.

Tuzla je još jednom pokazala koliko cijeni Bosnu i Hercegovinu i Zmajeve, koji su i na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri spremni ostaviti srce na terenu. Uoči samog početka utakmice protiv Kanade, Trgom slobode zavijorila se najveća zastava Bosne i Hercegovine, simbol zajedništva, ponosa i bezrezervne podrške nacionalnom timu. Brojni građani svih generacija okupili su se kako bi zajedno pratili historijski nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu, vjerujući da upravo zajedništvo i navijačka energija mogu biti dodatni vjetar u leđa Zmajevima. Podršku reprezentaciji pružio i gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić, koji je istakao da je ponosan na atmosferu koju Tuzla godinama njeguje.

0: kada su u pitanju važni sportski događaji, te naglasio da će Trg slobode i u nastavku prvenstva biti mjesto okupljanja svih navijača Bosne i Hercegovine.
1: Večeras tu zaživi Bosnu i Hercegovinu, vidimo naš prelijepi Trg slobode, pun građanki i građana, ne samo Tuzle nego čitave regije, gdje ćemo zajedno bodriti naše zmajeve večeras, siguran sam do prve pobjede. Također, evo svaku noć ćemo ovdje moći da gledamo utakmice i da uživamo u svjetskom prvenstvu, da se družimo i da zajedno slavimo sve ove buduće pobjede koje nam dolaze.
0: Zmajevi su protiv domaćina Kanade odigrali hrabru i borbenu utakmicu. Bosna i Hercegovina povela je u 21. minuti golom Jove Lukića, kojem je to bio prvi pogodak u dresu reprezentacije na velikim takmičenjima. Radost na Trgu slobode bila je neopisiva. Pjesma, aplauzi i baklje obilježili su trenutak kada je srce Bosne i Hercegovine zakucalo još snažnije. Kanada je do izjednačenja stigla u 78. minuti preko Larina, pa je susret završen rezultatom 1-1. Iako pobjeda nije ostvarena, Tuzlaci ne kriju ponos zbog prikazane igre i vjeruju da će reprezentacija iz utakmice u utakmicu biti sve bolja.
2: Pa mislim da su se dobro borili i da definitivno možemo da prođemo grupu. Ima velika očekivanja za nas i znači da Bosna da prođe.
3: Koji je večeras bio najbolji potomče?
2: Bosna. Uvijek Bosna.
4: Što se tiče same utakmice, mi možemo realno biti prezadovoljni zato što smo odlično prošli. Ljudi su bili, nažalost, dosta bolji, dosta kvalitetni. Osjetio se nedostatak mnogih igrača. Imali smo stvarno sreće i momci su bili prepožrtvovani, tako da, ne znam, stvarno svaka čast kapa do poda igračima i selektoru. Ako Bog da, možemo se nadati pozitivnom rezultatu.
5: Ja vjerujem da će sljedeći put još jače, još bolje i ovo je sve neko zagrijavanje jer mislim, naravno mi smo najjači. Liljani su to ipak.
6: Pa super je bilo, mislim, očekivala sam da će biti 1-1 na kraju iskreno. Nadala sam se da će biti 2-1, ali dobro je opet ispalo. Nadam se sljedeću utakmicu da će 2-1 barem da bude, tako da, ali super momci bili.
7: Tuzla je pokazala danas kako se navija za Bosnu i Hercegovinu, to moramo istaknuti stvarno. Što se tiče rezultata, pa mi smo, ono, 1-0 je bilo baš ono udara u srce, ali mi smo zadovoljni sa 1-1 i nadamo se da će Bosna i Hercegovina proći u grupu.
0: Podsjećamo, reprezentaciju Bosne i Hercegovine u nastavku grupne faze očekuju još dva susrete na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi će 18. juna u Inglewoodu odmjeriti snage sa Švicarskom, dok će 24. juna u Sijetlu igrati protiv Katara. Obje utakmice počinju u 21 sat po našem vremenu. Sve susrete Bosne i Hercegovine, ali i preostale utakmice svjetskog prvenstva, građani će moći pratiti na Trgu slobode, gdje će Tuzla nastaviti da zajedno diše, navija i vjeruje u svoje zmajeve.
8: Koncertom Adija Šoša i All Music Benda na Panonskim jezerima, grad Tuzla, turistička zajednica grada Tuzle i javno preduzeće Panonika svečano će otvoriti ljetnu turističku sezonu grada za 2026. godinu. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz za posjetioce je slobodan. U okviru festivala Savremene žene danas je održano druženje gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića s učesnicama festivala. U večernjim satima bit će održana svečana ceremonija dodjele priznanja Super žena.
9: U kompleksu Panonskih jezera u Tuzli upriličen je susret učesnica festivala Savremene žene sa gradonačelnikom Zijadom Lugavićem. Od 11. do 14. juna Tuzla je domaćin 9. festivala Savremene žene, jednog od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih promociji ženskog liderstva. Gradonačelnik Lugavić istakao je važnu ulogu žena u porodici, poslovnom okruženju i društvu.
10: Meni je drago što evo u Tuzli već duži niz godina u kontinuitetu imamo festival Savremene žene, gdje se gradi promocija svih onih dostignuća u oblasti posebno privrede, gdje su savremene žene, menadžerice se dokazale i pokazale kao ravnopravni partneri svim drugim menadžerima i gdje su one pokazale kako se i na koji način radi duplo više aktivnosti.
9: Direktorica festivala Edina Selesković posjetila je da grad Tuzla pruža podršku ovoj manifestaciji od njenog osnivanja. Istakla je da je festival tokom godina postao prepoznatljiv simbol grada.
11: Dakle, grad Tuzla je domaćin festivalu već 9 godina i nastavit će da bude i to, bez obzira koliko drugi gradovi željeli da možda imaju ovakav festival,

0: Tuzla je jako specifična, otvorena, pristupačna, udobna i zaista sve naše govornice koje dolaze osjećaju se ugodno u Tuzli i jako nam je bitno da je Tuzla dobar domaćin. A također grad Tuzla nas podržava od prvog dana i turistička zajednica grada Tuzla i tako da na neki način ovo nije samo festival nas organizatora, nego i festival ovog grada.
1: Gradonačelnik je poručio da ovakav događaj zaslužuje podršku ne samo lokalne zajednice, već i cijeli Bosne i Hercegovine, uz poruku.
2: Poruka može da bude ostanite to što jeste, osvijetlite nam put kvalitetne budućnosti i hvala vam što ste nam partneri i što nama pomažete da lakše savladamo neke prepreke.
1: Festival se večeras završava svečanom ceremonijom izbora super žene. Ove godine obilježava se 10 godina ovog priznanja, a zvanje super žene ponijeće 30 novih laureatkinja.
3: U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti.
4: U operativno-taktičkoj akciji kodnog naziva Fingiranje 2 na području Srednjobosanskog kantona slobode su lišeni GP 1989. godište i IK 1991. iz Travnika zbog sumnje da su izvršili krivotvorenje isprava i tešku krađu. U okviru akcije izvršeni su pretresi više lokacija, pronađeni su skupocjeni automobili, ometači signala, veća količina novca u različitim apoenima, krivotvorene vozačke dozvole, dijelovi automobila, mobiteli, SIM kartice kao i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazi u krivičnom postupku. Osobe privedene u toj akciji sumnjiče se da su u prethodnom periodu fingirali veći broj saobraćajnih nesreća koristeći vozila na kojima su prekucani brojevi šasija i krivotvorena dokumentacija, vozačke dozvole, da bi naplatili osiguranje od osiguravajućih kuća te na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist. Najviše slučajeva bruceloze među stanovnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje se posljednjih mjeseci širi, zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu, u kojem raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Amir Bulut, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa u Srednjobosanskom kantonu, kaže da je od januara do aprila zaraženo 22 ljudi brucelozom, a da ih je 28 bilo u maju. I u junu je prijavljen jedan slučaj zaraženog djeteta, a to je samo u kantonalnoj bolnici u Travniku. Ima ih i u kliničkom centru u Sarajevu te bolnici u Zenici. Stanje je alarmantno, rekao je Bulut za Nezavisne novine. Pojasnio je da je problem kod ljudi koji nisu u sistemu organizovanog otkupa mlijeka i mesa, pa tu veterinari ne provode obavezne mjere, odnosno ne vade krv i analize. Više od 30 godina SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja, djeci u riziku od gubitka roditeljske brige, mladima i porodicama širom zemlje. Tokom tog perioda više od 600 djece i mladih uspješno je uvedeno u samostalan život, dok organizacija danas pruža različite oblike podrške za više od 1400 djece i mladih širom države. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 689, uključujući 139 smrtnih slučajeva. Navodi se u novom izvještaju o situaciji koju su objavile zdravstvene vlasti te zemlje. U četvrtak je prijavljeno ukupno 17 novih potvrđenih slučajeva, uključujući 5 smrtnih slučajeva, svi u istočnoj provinciji Ituri, navodi se u izvještaju. Epidemija uzrokovana sojem virusa ebole pogodila je 29 zdravstvenih zona u 3 istočne provincije. Do četvrtka je prijavljeno ukupno 168 sumnjivih slučajeva, uključujući 64 smrtna slučaja. Zvaničnici Sjedinjenih Država i Irana najavili su da je sporazum o okončanju rata blizu, a Vašington očekuje da to bude u narednim danima. Američki zvaničnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, a potpisnici bi mogli biti potpredsjednik SAD-a James David Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, dok se Ženeva pominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. On je rekao da sporazum ispunjava ključne ciljeve američkog predsjednika Donalda Trumpa i da su

0: pregovori u veoma dobroj fazi. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da su izmjene teksta još moguće, ali da je okvirni dogovor već postignut. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da su američke snage izvele napad u kojem je ubijen Hector Rustenford Guerrero Flores, čelnik venezuelske zatvorske bande. Akcija je blisko koordinirana s našim prijateljima u Venezueli s kojima veoma dobro sarađujemo, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Trump nije precizirao gdje se tačno napad odvio. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Povodom obilježavanja 80. godišnjice Dana Republike Italije, Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla organizovalo je sinoć prigodan program u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla. Premijerno je izvedena dokumentarno-pozorišna drama Banker 2594 Siror Tuzla Beograd.
1: Dan Republike Italije obilježava se u znak sjećanja na 2. juni 1946. godine, kada su se građani na referendumu izjasnili za republikansko uređenje države. Za pripadnike italijanske zajednice u Tuzli ovaj datum ima poseban značaj, jer predstavlja priliku za njegovanje tradicije i kulturnog nasljeđa njihovih predaka, izjavio je Tihomir Knežiček, predsjednik udruženja.
2: Mi smo svi Bosanci i Hercegovci, to nema dileme što se kaže, ali evo, s obzirom da su preci došli iz Italije, očuvamo tu tradiciju, između ostalog i obilježavanje Dana Republike. To radimo već 3. godinu u Tuzli i nije malo neskromno, ali jedino izvan Sarajeva smo mi kao udruženje koje to organizuje i ambasadori Italije dolaze na taj dan svake godine. Naši, na primjer, studenti mogu da idu da studiraju tamo, njihova djeca dolaze u Tuzlu jako često, posjećuju ove, i spomeničku kulturu i škole i jednostavno se taj odnos dvije države činim se jako lijepo odvija.
1: U okviru obilježavanja izvedena je i premijera dokumentarno-pozorišne drame Banker 2594 Siror Tuzla Beograd. Predstava donosi priču o Leonardu Bankeru i njegovim zatvorskim danima u Sremskoj Mitrovici.
3: Za ovu priliku uradili smo ekranizaciju jedne pozorišne predstave koju smo prije jedno mjesec dana izveli upravo u ovom kulturnom centru. Radi se o predstavi o Leonardu Bankeru, periodu, predstava tretira period koji on boravio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici i u bolnici u Beogradu gdje je i umro.
1: Svečanost je održana u Međunarodnoj galeriji portreta Centra za kulturu Tuzla uz prisustvo predstavnika italijanske zajednice te ambasadorice Republike Italije u Bosni i Hercegovini Sarah Eti Castellani.
0: Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i Društvo crnogorskih novinara organizovali su sinoć svečano uručenje regionalne nagrade Dialogos za najbolju knjigu iz teorije i kulture medija. Ovogodišnji 9. Dialogos odlukom žirija pripao je profesorici doktorici Lamisi Lajčić s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Nagrada Dialogos 2026 za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija uručena je sinoć profesorici Lamisi Lajčić za knjigu Komunikacija i mediji u eri konvergencije na svečanosti koja je održana u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli.
4: Meni ova nagrada predstavlja veliki ponos i veliku čast upravo zato što je regionalnog karaktera, što je drugi put nagrada za redom u Bosni i Hercegovini. Ta tradicija mi je itekako važna, što nakon profesora Mahmutovića nagrada ostaje u Bosni i Hercegovini, samo se seli u drugi grad. Svaki istraživač vrijedno radi na svojim istraživanjima ne očekuje nikakve nagrade. Moja nagrada je kada bilo ko pročita ono što sam napisala, kada moji studenti čitaju knjigu, kada istražuju, kada ih inspiriše da i oni nešto istražuju. A kada dobijete nagradu, onda samo dobijete potvrdu zapravo da radite dobro i neku vrstu podsticaja da nastavite tako. Mislim da je vrlo važno da govorimo o medijima, da ipak ističemo razliku između onih koji kvalitetno i profesionalno rade svoj posao i onih koji to ne rade.

0: Medija ima mnogo, ali profesionalnih i kvalitetnih ne. Ja insistiram da se ta razlika vidi, zato što profesionalac koji časno i kvalitetno radi svoj posao zaista čini razliku u našem društvu.
1: Priznanje je uručio kulturolog i publicista magistar Željko Rutović, idejni utemeljivač regionalne nagrade Dialogos.
2: Nagrade, kažemo, regionalnog karaktera, funkcioniše na bazi selektora koji mandatiraju naučan rukopis za prethodnu kalendarsku godinu, o čemu odlučuje regionalni žiri. Konkretno danas nagrada je Lamisi Lajđić uručena za najbolju knjigu iz ove oblasti. Nagrada i sama knjiga su vrlo važni za naučno, teorijsko, kritičko prevjerovanje naraslih fenomena sve medijskog, multimedijalnog društva, pametne tehnologije, vještačke inteligencije i velikih baza podataka. Ona je snažan doprinos mladim naučnicima i oni koji žele tumačiti objektivno šta jesu mediji današnjeg doba.
1: Regionalna nagrada Dialogos ustanovljena je 2013. godine u Crnoj Gori. Ima za cilj razvijanje naučno-kritičke teorijske misli nužno potrebne u globalizovanom medijskom svijetu u kojem digitalne platforme, društvene mreže snažno utiču na oblikovanje kolektivne medijske svijesti i raznih nivoa popularne kulture koji radikalno ukidaju obrasce tradicionalnog, edukativnog i profesionalnog medijskog svijeta. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli bio je neposredni partner programskog odbora Dialogos 2026 u pripremi, promociji i organizaciji ovogodišnje dodjele nagrade.
3: U Tuzli i Lukavcu u toku su pripreme za snimanje kratkometražnog filma Ko slika, čiju režiju potpisuje Aldina Duvnjaković, studentica Tuzlanske akademije dramskih umjetnosti. Riječ je o kompleksnom projektu koji okuplja brojne glumce i članove filmske ekipe, a posebno je značajno što svi učesnici rade pro bono, vođeni željom da doprinesu razvoju domaće filmske scene i realizaciji ove priče. Više o izazovima koje nosi stvaranje jednog ovakvog ostvarenja, procesu priprema i podršci koju projekat dobija od cijelog tima, kazala je rediteljica Duvnjaković.
4: U pitanju je kratki film Ko slika, snima se u Vilicu ovaj u Lukavcu, priča o jednoj porodici koji zakopavaju predmete oko koji se svađaju, tako da inspiracija dolazi od regiona pa i od svijeta tog nekog koncepta kada ljudi bježe od svojih problema, ne žele da se suoče sa njima. Tako da bez saradnje sa Centrom za kulturu Lukavac ne bi bilo moguće s obzirom da nam ustupaju lokaciju Vilsovaj. Učestvuje kolegica Jana Miletić sa četvrte godine glume i dvije profesorice glume Emina Goletić, Baisa Baki i tri glumca su iz Narodnog pozorišta u Tuzli iz ansambla Elvira Aljukić, Elvis Jahić i Jadan Omerović. Dakle, s obzirom da je u pitanju jedna tragična priča, ali s elementima prilično komedije apsurda, bilo je potrebno to nekako prizemljiti u likove i prikazati njihovu ljudskost, tako da fenomenalan posao su odradili svi glumci. Trenutno imamo probe, snimajuće probe, tako da treba da nekada u toku juna, krajem juna, početkom jula počnemo sa snimanjem i očekujemo prvi set.
3: Trećeg dana svjetskog prvenstva bit će odigrane 4 utakmice. Prvi na terenu 21 sat će u San Francisco izaći Katar i Švicarska. Tačno u ponoć u New Jerseyu igra se najatraktivnija utakmica dana, ona između Brazila i Maroka u okviru grupe C. Haiti i Škotska odmjerit će snage u istoj grupi u 3 ujutro. Posljednji susret trećeg dana svjetskog prvenstva igrat će Australija i Turska u Vancouveru. Njihov duel grupe D će početi u 6 sati ujutro. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini provladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla 24 stepena Celzijusa, Sarajevo 21, Banja Luka 26, Mostar 29, Bihać 28 stepeni. U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima

Noćima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa.

Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Kostajnica i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac Prnjavor Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u Zeha Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. Zeha Zola.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Radio Tuzla. Radio na vašoj strani. I just took off my pants.

maison vous